0: 5 acontecimientos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosduxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construye a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A Ribeira Sacra terá que agardar para ser declarada Patrimonio da Humanidade. A UNESCO, reunida estes días, como saben, na cidade de Busan, en Corea do Sur, decidiu rexeitar o informe presentado polo órgano asesor e dá un ano para perfeccionar a candidatura e solventar erros. Onda Cero Monforte, Manuela Porto.
4: Pois non queda outra que resignarse e agardar. Foron moitas horas de debate, moita labor diplomática ata conseguir que se aprobara unha devolución técnica e non o rexeitamento definitivo desta candidatura. Nunca se dera esta circunstancia. Así o explicaba o conselleiro de Cultura, José López Campos.
5: A primeira vez na historia que o Goberno de España defende unha candidatura ou somete a dictamen de UNESCO unha candidatura con informe desfavorable. Nunca se tiña producido a toda hora, pero o Goberno tiña claro que este era o momento de botar un pulso, era o momento de ir adiante con a candidatura na que todos confiamos, nas que todos creemos que se fixe un grandísimo traballo e que non podíamos de ninguna maneira deixar de loitar por conseguir ese objetivo.
4: Agradece o conselleiro de Cultura a labura diplomática feita polo embaixador de España ante a UNESCO, Miquel Iceta, labores diplomáticas que conseguiron que non se descartara a candidatura definitivamente, un ano de prazo agora para atender os requerimentos solicitados pola UNESCO antes da decisión definitiva.
5: A posición que temos hoxe é unha posición moitísimo mellor, moitísimo máis forte que a que tiñamos fai unhas horas e, dende logo, nos permite abrir este espacio de diálogo, de debate, de acordo con ICOMOS para que a candidatura chegue xa en unhas condicións óptimas de aquí ao ano que ven.
4: Pois teñen dereito a voto 21 países, 15 apoiaron a petición formulada dende Ucrania, Tanzania e o Perú, que liderou ese bloque pedindo o aplazamento desta candidatura e non o rexeitamento definitivo. Agora un ano por diante para seguir demostrando a singularidade deste territorio.
3: Pois vanse sucedendo as reaccións. O presidente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, Luis Fernández Guitián, salienta que non é un non definitivo, senón que se abre un prazo dun ano para subsanar erros menores. En todo caso, salienta que o traballo feito nestes últimos anos pola candidatura xa leva tempo dando froitos.
6: Vendo que o territorio se declarou BIC, xa houve un antes e un despois. Non vai haber un antes e un despois no momento que a candidatura saia adiante. Hai moito ganado e ese moito ganado que hai que seguilo potenciando e correxendo. Estamos crecendo de un modo natural, non estamos crecendo como un boom. Está claro que sí, de ter o título de Patrimonio Mundial non telo, pois é para presumir do territorio onde vivimos, pero tampouco é que se a candidatura non sairá adiante, isto vai a dar marcha atrás.
3: Na mesma liña, opina o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, incide en que non se trata dun non definitivo e salienta o labor desenvolvido conxuntamente polas administracións en prol desta candidatura.
7: E creemos que a situación, neste caso, non sendo a mellor, era sin duda que non lo deran, pero a peor era bastante máis factible que non nos lo deran. E entón estamos nunha situación en que non lo dan si cumplimos. E creemos que vamos a cumplir, vamos a poñernos a traballar.
3: Esta candidatura engloba 26 concellos das provincias de Lugo e Ourense. Escoitamos o presidente da Deputación de Ourense, pois a presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López, sinala que para esta institución a Ribeira Sacra é xa Patrimonio Mundial. Avanza, iso sí, que seguirán traballando para que ese recoñecemento sexa tamén oficial. E a marxe da Ribeira Sacra, o Consello da Xunta vende a aprobar o teito de gasto, o primeiro paso para a elaboración dos orzamentos autonómicos de 2027 superarán os 15.000 millóns de euros. Marta Rodríguez, moi bos días.
8: Sí, moi bos días. Arestora o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quen está explicando os detalles do teito de gasto e a débeda, así como o cadro macroeconómico. Son 15.000 millóns de euros, a primeira vez que se supera esta cifra e cunha previsión de crecemento da economía.

0: También recogía el premio Alba de Compostela la orfebre compostelana Susi Gesto.
1: É unha honra inmensa para min. O primeiro que quero facer é dar as grazas ao Concello de Santiago. Recibir esa distinción nesta cidade ten un significado moi especial, pois son compostelá, e porque pertenzo a un gremio que leva séculos formando parte da identidade de Santiago e do patrimonio cultural de Galicia, a Uribería. A miña historia comenzou nun pequeno obradoiro de Vistalegre, o barrio onde medrei. Cando éramos pequenas, ao sair da escola, íamos dereitas ao taller de papá. Antes de chegar, tiñamos que atravesar un calexón cun eco moi especial. Aínda hoxe podo escoitalo. O son inconfundible do seu martelo. Naquel obradoiro facíamos os deberes, nun recuncho separado por unha cortina. Medrar entre seguetas, limas e o son constante das ferramentas foi para nós do máis natural do mundo. Cando rematábamos as tarefas, papá ensinábanos a debuxar. Os venres tocaba limpar o taller e cando fomos medrando comenzaron os primeiros segredos do oficio. Pero alí non só se aprendía o traballo do metal, aprendíase a mirar, a pensar e a sentir. Falábanos de ideas, de conceptos, dunha maneira de entender a creación e do profundo respeto polo que se fai coas mans. Lembro especialmente cando dicía que unhas ollas en movimento era unha peza morta. Hoxe sei que non falaba só das ollas, senón tamén da vida. Transmitirnos a pasión polo oficio e sen apenas decatarnos estaba sementando unha maneira de estar no mundo.
0: También fue galardonado el político Camilo Nogueira. Recogía el premio Alba de Compostela a su hija, Alba Nogueira.
2: Veciñas, veciños, xa lonxe do abrente deste día, como no percorrido de Castelao por Galiza na Alba de Gloria, Camilo aínda contempla maravillado esa Galiza en marcha que se divisa desde os cumios do Pedroso, do Pico Sacro, do Monte Alba, onde el di que ve Fisterra nos días claros. Camilo agradece fondamente ao Concello de Santiago, a súa alcaldesa, a Corporación Municipal, esta Alba de Compostela, que une definitivamente a un vigués raído coa cidade que foi tecendo durante máis de 50 anos profundos vencellos vitais, profesionais e políticos. A Compostela, a que chegou por primeira vez un 25 de xullo para vir a misa de Rosalía co seu pai, un pai que pertencera a directiva do Partido Galeguista nos anos 30. A cidade onde coñeceu na Praza de Cervantes a súa inseparable paz por mediación de Xan e Xaquín López Facal, cos que estudaba. Onde casaron no Castiñeiriño no ano 1967 cunha misa en galedo oficiada polo pai Seixas. A cidade na que se estableceu profesionalmente ao incorporarse a Sodiga, despois dun ano especialmente duro tras ter despedido de Citroën por apoiar as históricas folgas do ano 72. O Santiago, no que nos viu medrar a min e a Natalia, e no que naceron os seus netos e netas. O Santiago dos pastéis da Mora, dos xeados de Manolo, dos concertos de auditorio e da liña 8 do autobús urbano, da que é un usuario frecuente. A cidade na que acompañamos no seu último suspiro, a paz.
0: Y también recogía el premio Alba de Compostela el profesor e historiador Ricardo Gurriarán.
3: Por vir a este acto tan bonito, entre otras cosas, de encontrarse con gente homenaxeada como os tres colegas meus, e obter a maioría prácticamente absoluta da comisión que elexiu de toda a corporación municipal e ao mesmo tempo que dure moito a alcaldesa esta iniciativa. Xa que recaeu en min o meu papel fundamentalmente, é dicir, eu pasei por diferentes escenarios de todo tipo, desde ser educado no silencio, absoluto silencio, e ter un pai comprometido que tivo un exilio interior duro, moi duro, é un referente moi importante, se rescate.

0: Santo Compostelán que proyectaron medio amping sobre la fachada de la catedral. ¿Qué mayor acento santiagués que proyectar no mundo a nosa catedral no día grande da nosa cidade? Non ten ningún sentido, que vai contra o sentido común proyectar de espaldas a catedral, que non se lle ocorre a ninguén en ninguna cidade do mundo. E que o conta sen ninguén o cree, non? Un videomapping de espaldas a catedral, con unha pantalla de sobre raxo e aí proxectan, pois bueno, pois o que lle sabe, non ten ningún sentido, non? Isto é un síntoma importante, pois desa decadencia, desa falta de sensibilidade, de empatía, de cuidado, de sentir en definitiva a nosa cidade. Non existe nada máis santiagués que a fachada da catedral. E, sin embargo, apostan por tela oscuras. E fan un videomapping de espaldas á fachada da catedral. Por tanto, a partir de aí, pois, se é máis bonito ou menos bonito, bueno, pois, claro que aplaudimos que haxa algo no Obradoiro, só faltaba, pero que non ten ningún sentido que está facendo este goberno que fixeron outros. Non? Teñen demostrado que non teñen esa sensibilidade, esa empatía, ese xeito de entender a cidade que temos os santiagueses.
1: Señor Berea, cambiando de asunto, Xenova, comparecía Xanduro, concello de mobilidade, dando conta de que foi aprobada a convocatoria do concurso para adxudicación de 29 novas licencias de taxi. O prazo de presentación de solicitudes remata o 18 de setembro e tamén estamos moi pendente desas melloras do transporte público, deses autobuses de Santiago que se presentou precisamente a pasada semana. Como ve vostede a autobuses, taxis e mobilidade na cidade?
0: Bueno, pues aplaudimos, lógicamente aplaudimos todas as melloras que poidan vir para a cidade despois de 12 anos de parálise absoluta e de estar sufrindo santiagueses uns autobuses lamentables. Bueno, pusimos a esperar con toda a prudencia, como é lógico, a chegada que acaban de prometer de toda esa nova flota no outono, que vai a cambiar completamente o panorama de líneas. Bueno, pues unha vez que se poña en marcha, será un momento de evaluar, de decir, de tomar posicionamento, ¿no? En todo caso, todo que sea avanzar, todo que sea mellorar, todo que sea dar un paso adiante na mellora do transporte público da nosa cidade, vai ser aplaudido por nós, por o principal partido da oposición, porque todos estamos no mesmo, todos queremos un Santiago mellor, un Santiago máis moderno. E, bueno, pois si esta nova chegada de autobuses despois do Brao vai a significar unha mellora importante para todos, pois sempre o dixemos, non? Seremos os primeiros en aplaudir, non temos ningún problema en recoñecelo. Ahora ben, imos a esperar, non? Porque ata agora o único que temos son pequenos avances administrativos.
1: Xa para concluir, os queda un minutinho, pero unha das imaxes do día nos la trae a Patrigal, dunha persoa escalando a fachada barroca de Fonseca, neste novo acto vandálico, que non sei como viu vostede.
0: Bueno, pois un sinvergüenza máis, non? Como en todos os sitios, pois hai xente con dous dedos de frente e xente que non ten dous dedos de frente. Tamén digo, todas estas imaxes lamentables que estamos vendo tampouco poden servir para elevar a anécdota a categoría e decir que todos os visitantes que veñen a Santiago pois son uns sinvergüenzas como estes, non? Pois, é unha minoría que fai moito dano e que ademais corre o risco de que se extenda esa sensación de que calquera que visita a nosa cidade pois ten falta de educación, cando é todo o contrario, non? Nos estamos encantados de que a xente veña a disfrutar e de que marche cun trociño de Santiago no seu corazón.
1: Dende logo que sí. Don Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago. Como sempre, moitísimas gracias por atender a chamada de Onda Cero e por analizar a actualidade de Compostela en directo aquí na radio.
0: Un saúdo, Ramón, un saúdo a todos os ointes.
1: Unha forte aperta.
2: Más de uno Compostela. Ramón Castro, Onda Cero.
3: Diesel Inyección Milladoiro, tu taller multimarca especializado en BMW y Mini, les ha ofrecido la información del tráfico.
4: En Fiateira Motor, seguimos de feria. Solo hasta final de mes, condiciones especiales por fin de stock en las marcas Citroën, Opel, Fiat, Jeep y en nuestra gama de vehículos de ocasión, Spoticar. Solo hasta el 31 de julio o fin de stock. Te esperamos en Fiateira Motor Santiago.

0: Bueno, y comenzamos a semana con toda fuerza, con todo ánimo, además en plenas festas do Apóstolo. E que mellor que comenzar a semana sempre con esos consellos ben útiles para a nosa familia de catro patiñas, para os nosos peludiños, sempre con CanCat. Se saben vostedes que se atopa no Restoyal. Como sempre, un placer saudar a nosa ben querida amiga Carme Seoane, dende CanCat. Carme, moi bos días.
1: Hola, que tal? Bo día a todos, felices festas.
0: Felices festas do Apóstolo, que, bueno, pues ya están en efervescencia. E unha vez máis, insistimos nelo, que hai que ter especial atención aos nosos canciños, aos nosos gatiños agora en festas, polos ruidos, polo cambio de hábitos, verdade? Que, bueno, que norma, que a veces alteran un pouquinho, non?
1: Sí, estes días cos fogos artificiais vanse a repetir o día 31, pois xa estivemos falando as semanas pasadas, que hai que ter un pouquinho de cuidado. Hai moitos cans, hai algúns que non, raro, pero hai algúns que xa de cachorros habituaron, pero hai algúns que lle teñen fobia, que non, é un paso máis adiante de que o medo, e que teñen fobia aos fogos artificiais. Esses ruidos intensos, incluso hai algúns que extrapolan e tamén lle teñen medo aos tronos, os cando hai tormentas. Entón hai que ter cuidado para a casiña, pechamos as portas, que se metan debaixo da cama se prefiren, se así se sinten seguros, baixamos persianas e que estean tranquilos. Bueno, xa hai incluso algúns pobos que teñen prohibido, teñen en conta que estes animais de compañía sufren moito e teñen prohibidos fogos artificiais, ou senón incluso avisan, pois, de tal a tal hora imos facer soltar os fogos, e tede cuidado cos vosos animais de compañía, non os levedes soltos a esas horas polo campo, que se coincide, pois poden escapar a correr como a tolos, perdendo totalmente o control, así que, e despois se perden, claro, así que moito cuidado.
0: Bueno, pois tomamos boa nota, sempre os mellores consellos dende CanCat con a Carme Seoane. Que quedamos, Carme, de falar precisamente de algo que se vai a ver moito estes días, precisamente ademais esta semana que comezan as festas, comezan as vacacións, mellorcito, para moitas persoas que comezan as máis que merecidas vacacións de agosto, pois hai quen remata as vacacións agora en xullo, en fin, que hai moito transporte e moita viaxe cos nosos cans. Claro, tamén para viaxar con cans hai que ter tamén moi claro algúns consellos, porque xa falamos de viaxar con gatos, que a veces os pasan fatal os gatos viaxando, pero que pasa cos cans, Carme?
1: Bueno, pues sí, hoy sí toca allí falar dos cans. Otro día falamos cómo voy a ser cos gatos, si era con 20 o no, deixarlos na casa o demás. Hoy sí, ímonos a entrar nos cans. Así que ímos preparar maletas. Maletas tamén para os nosos animais de compañía, porque ocúrreseme que, pues, o mellor necesitan un alimento especial ou medicación, non vos esquenzades, porque o mellor incluso podedes viaxar a un sitio que non o teñan, por un país que non teñan ese determinado medicamento, ou pues mer con calquera sitio, pero non, porque o mellor necesitas unha receita, non cho van dar en ninguna clínica veterinaria se non tes unha receita. Así que, pois, eso, leva de toda a medicación necesaria ou alimentación se necesita algún tipo, algo específico. E se viaxamos,

0: Siempre decimos, y calquera que nos esté oindo e teña un can na casa sabe perfectamente que cando ve maletas sabe que hai movimento. Así que, se vai ser a primeira viaxe, un cachorriño, o máis probable é que se maree. Como supoño que ti te pasaría a ti, Ramón, cando eras pequeno.
1: Cando era pequeno, anda que non me mareaba un coche. Despois me fui facer un poquinho máis maior. Pero bueno, non fai moito, en unhas curvas por aquí nun moi longe de Santiago. Non fai moito, de novo me marei, eh. Pero bueno, tamén o conductor non tiña destreza necesaria.
0: E así é certo, depende de como conduzcas. Me estás dando aí unha clave moi importante. Unha conducción brusca sempre vai ser moito peor para marearse. Depende da carretera, as carreteras agora están mellor, pero acordaste da estrada de Santiago Noia, que era famosa polas curvas que tiña.
1: Por San Xusto, non?
0: Si, cando chegabas ali xa estabas que non podías máis co mareo. E bueno, que pasa? Que hai unha incongruencia da información que recibo o teu cerebro. Imagínate no teu sistema vestibular, aí hai un líquido, imagínate un barquiño aí flotando nunha tina de auga, pois así están as células. E ti, por exemplo, pois estás nun tío vivo, chegas ao chan, ese movimento no teu sistema vestibular se sigue movendo, esas células, pero o teu corpo está quieto, hai unha incongruencia aí, normal que te marees. E o mesmo pasa con un coche, un medio de locomoción ou un tren que se están movendo aí dentro do teu cerebro todas esas células, e ti estás mirando un punto fixo dentro do coche, e entón hai unha incongruencia do que hai fora, do teu movimento co que a información que estás enviando ti cos ollos. Entón, non somente cos ollos, coa musculatura, coa articulación. Bueno, aí hai unha descoordinación e entón é cando hai un mareo. Entón, pois, o ideal é que o coche estea aireado, que nunha condición sexa moi brusca, non estea nervioso, que non haxa un ambiente de estrés. E ti tens que saber tamén que os cachorriños sempre se marean máis que os adultos. Os adultos van aprendendo estrategias como ti, eu, que as fomos aprendendo e non nos mareamos antes como cando éramos pequenos. E como sabemos que está mareado? Bueno, pois notamos que o can, xa moitas veces os cachorriños, as primeiras veces que veñen a cancat, veñen co fufitiño empapado en saliva, e iso que son náuseas, un paso previo a vomitar. Veñen con xareando moitos, veñen atontaos, veñen todos con moita baba, esas son as náuseas. E unha cosa moi bonita, unha cosa moi fascinante, me parece a min, que é a razón de por que vomitamos cando nos mareamos.
1: Iso é curioso, por que nos ven esa... Ti te mareas, o que te pide o corpo é expulsar algo, non?
0: Vale, pues o organismo, o cerebro di, ui, aquí pasa algo, aquí esta persoa está mareada, non vai a ser que estea intoxicada e voy a salvar a vida e vamos a vomitar todo o que has aquí no estómago, non vai a ser que esté intoxicado con veneno.
1: É dicir, que o cerebro entende que cando ti estás mareado tes algo que te sentou mal, o que fai o corpo é botalo fora.
0: Esa estrategia que ten o corpo non me parece tan mal, porque además quedas aliviado, o coche queda horrible, para. E si, veñen a veces, mira, veñen á clínica, veñen á cancalle e dí, mira, deixas un pano porque durante a viaxe, pues, entón, que temos que facer? Pois colles un empapador, se cachorriño, unhas toallas e prepara ese entorno. Bueno, por certo, dentro do coche, o animal, isto é moi importante que vou decir, ten que estar suxeito dunha maneira que non represente un perigo para o conductor ni para o resto de persoas que vayan dentro do coche. Igual que non poden ir maletas por aí soltas, que hai moita xente que non o sabe, pero non se pode levar, en o que todos o pagamos, porque eso en calquera momento de freno pode ser un perigo. Date de conta que un can, por exemplo, de 20 kilos, si hai un choque, a 50 km por hora representa como se fuera unha tonelada, é dicir, eso é un bólido. Entón hai que tener un medio de suxeición. A min sempre me gustou moitísimo que as miñas cadelas, sempre tiven cadelas, foran no maleteiro, sin bandeixa, para que vai aireado, e cunha rede. Xa moitos coches xa che venden as redes homologadas, bueno, xa moi monas, que serán quizás un pouco máis caras, pero son moi cómodas de quita e pon, e entón así van perfectamente, todo maleteiro para eles, e cunha reixa de separación. Entendes, non? Como vai. Vale. Outra maneira, que a xente lle gusta moitísimo, cun arnés, e van suxeitos o cinto de seguridade no asiento de atrás. A min gustame tamén moito que vayan en transportín, ben dentro do maleteiro, ou pode ir detrás do asiento do conductor no chan, e hai moitos transportes

0: esportins que teñen como unhas rendixas que podes meter aí o cinto de seguridade, vale? Son todo mecanismos homologados e se che paran non te multan. Non fagades, como vin eu esta mañá, pois a un co can de copiloto. Ca cabeza fora. Son graciosísimos, monísimos, pero aparte de poder collerte unha otite que xa ten pasado ou unha parálisis facial, que eso pasa a algunhas persoas, que se enfría e te quedas aí con un lado da cara medio tonto, pois eso, que non se pode facer, vale? Porque en calquera momento, bueno, e os dos gatos que xa falamos outro día, nada de abrir yo transportín. Bueno, eso é no coche. Se vai no avión, por exemplo.
1: No avión, por exemplo, porque aí, en fin, depende, ¿verdad, Carmen? Do tamaño do can, se pode ir dentro do avión, é dicir, na cabina ou se ten que ir na bodega, non?
0: Sabes que non sabes a cantidade de cans, Ramón, que me teñen posto a dieta, ai pobres, para que pesaran 8 kilos, incluído transportín, para que puderan ir en cabina.
1: Es que ponen a os cans a dieta para ir en cabina.
0: Eu acordome de algún que estaba así con un poco de sobrepeso e por medio kilo, veño, imos intentar facer operación bikini para que, sí, pues a partir de bueno, depende, sempre foron 8 kilos, pero non sei se haber alguna compañía que che deixe con 10, pero bueno, sí, incluído transportín, ahora hai moitos cans que non chegan, que son máis pequenos incluso que os gatos, e que están en cirurgia, digo, pero si isto non é, non chega ni a tamaño gato, un montón de cans, un montón. Bueno, pues eso, non poden pasar ese peso, para que vayan cabina contigo. De todos os xeitos, se sobrepasan, non quedará máis remedio e terán que ir en bodega. Eu viaxei coa miña pastora alemana aí, bueno, moitísimos anos, e tivo que ir en bodega, acórdome, de Madrid a Alicante en avión, e eu pasei no mal, pensando, oh, Dios, aí do frío que debe de estar pasando, porque aparte, para viaxar, para que non se mareen, que unha cosa que non vos comentei antes, tamén hai fármacos. Hai un fármaco moi bon para evitar esas náuseas que vos dixen e demais. O que pasa que nos dámonos cando son traxectos un pouco longos, porque para traxectos cortos teñen unha pega moi grande, que a económica. Son bastante caros esas pastillas, porque hai que dar como unha dosis moi grande para unha viaxe moi curta de media hora. Pois en media hora, unha hora, pois mira, un filliño aguanta, intenta relaxarte, non te mares demasiado. Pero para viaxes xa máis longas de que a que as hai, ainda que teñas que estar parando cada dúas horas ou así, que eso hai que facelo, e tamén de paso que salga o can a estirar as patiñas e facer un pis, pois tamén hai pues esa medicación que ya podes dar. Para o mareo tamén existen productos, pero son difíciles de dar. A típica biodramina hai na en chicles, hai na en unha maneira un pouco difícil de dar para de medicar para un can. Despois tamén hai feromonas que, bueno, poden funcionar un pouco efecto placebo, pero bueno, podemos intentar dalas e aí entón se o vosso can se marea moito, pois pasade por CanCat, que nos dependendo do problema imos preguntar como se fóramos unhas rexoveiras, onde vas, canto dura a viaxe, pero toda esa información é necesaria para nós, porque para darche o tratamento idóneo e axustado. Ben, pois estamos viaxando, onde estábamos, no avión?
1: Estábamos primeiro no coche, despois no avión, e agora, por exemplo, no tren.
0: Vale, pois agora no tren, mira, no tren nos temos, eu teño viaxado, eu creo que toda a vida, no cercanías de Madrid, coa miña cadela, con esa pastora alemana, sin problema ningún. E a noticia agora, esta semana pasada, foi que ata o de agora podían viaxar os cans de ata 10 kilos, e agora xa poden viaxar os cans grandes de ata 40 kilos, perfectamente, no AVE, bueno, no como se di, alta distancia, longa distancia. Teñen que pagar, pareceme un pouco caro, 40 euros, que che parece?
1: Ay, para un can 40 euros.
0: Sí,
1: pues no, un poquinho.
0: A ver, tens que contar que solamente poden ir dous cans nese vagón, un can por persoa, e ten que ir na zona da ventanilla. E regálanche un kit de viaxe, con alfombriña, bueno, está ben. Teñen que ir sempre coa correa, co bozal, e coa cartilla, bueno, cartilla, o pasaporte, que aquí é o que é obligatorio, o pasaporte europeo, pero non vai viaxar, pero bueno, chamamos así, pero é a cartilla obligatoria, onde consta o microchip, sempre vai ligado ese pasaporte co microchip, en donde constan todas as vacinas, incluso de España.

0: aceptación. Eso tens que leválo sempre, na viaxe, sempre. Vayas onde vayas. Coas vacinas o día e ben seladas. E que máis, a ver... Ah, bueno, sí, que despois tamén poden viaxar os cans de ata 40 kilos, pero cando non é longa distancia non costa tanto. Costa o que costaría un billete, creo. Bueno, de todos os sitios eso hai que preguntalo no momento en Renfe, pero bueno, estas son así informacións que damos agora, un pouco así superficiais.
1: Pero qué bueno que... Bueno, pues son vos consellos que nos trae como cada semana Carmen Xoane dende Cancat. Se saben vostedes que Cancat se atopa no Restoyal, xusto frente ao Corte Inglés. Carmen, que teñas moi feliz verán. Moitísimas gracias por tenernos a Onda Cero cada semana estes consellos fabulosos para disfrutar das nosa familia de catro patas para nosos peludiños. Querida Carmen Xoane, dende Cancat no Restoyal. Tengas muy feliz verano.
0: Un beso a todos.

0: Pues en la misma línea que el consellero se ha expresado esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda destaca especialmente el trabajo realizado por el Gobierno central y concretamente por el exministro Miquel Iceta, actual embajador de España ante la UNESCO.
1: Tengo que decir que estuvimos en contacto permanente con él durante estas últimas horas, durante estos últimos meses. Y tengo que decir aquí públicamente y agradecerle a su implicación, en este caso al Gobierno de España también, en esta candidatura. Foi a única que presentó o noso país, creo que a defendeu con convicción e con énfasis. E cando as cousas, as han teño dito moitas veces, na miña opinión, fase ben, o primeiro que facer é recoñecelo e agradecelo.
0: La candidatura de la Ribeira Sacra incluye a 26 ayuntamientos en las provincias de Lugo y Ourense. La presidenta de la Diputación Lucense, Carmela López, señala que para esta institución la Ribeira Sacra ya es patrimonio mundial. Avanza, eso sí, que ahora seguirán trabajando para que ese reconocimiento también sea oficial. Y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, incide en que no se trata de un no definitivo. Además, destaca la labor realizada conjuntamente por las administraciones a favor de esta candidatura.
2: Y creemos que a situación, neste caso, non sendo a mellor, era sin duda que non lo deran, pero a peor era bastante máis factible que non nos lo deran. E entón estamos nunha situación en que non lo dan si cumplimos. E creemos que vamos a cumplir, vamos a poñernos a traballar.
0: Pois seguimos buscando reaccións a esta decisión da UNESCO. 26 concellos, xa o saben, seguen con interese pois o que sucedeu esta mañá en Busan e o que pois probablemente vai pasar a partir de agora, non? Podemos falar nestes momentos co presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, que é Luis Fernández Guitián. Que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Como lle quedou a cara ante esta decisión da UNESCO?
3: Bueno, hai que pensar que non foi unha decisión negativa. Hai que vela por a parte positiva. Pídese non unha devolución, sino un aprazamento. Un aprazamento para realizar axustes técnicos menores. É dicir, a candidatura tiña aspectos moi ben valorados, moi positivos, como era a protección, a propia xestión do territorio ou a conservación, e tiña tamén aspectos valorados de modo máis negativo por ICOMOS. En este caso, o que se pide precisamente é iso, un pouco subsanar esa diferencia que pode haber con ICOMOS. Vai haber ahora reunión con propios técnicos do ICOMOS para subsanar esas deficiencias que despoñen e realizar axustes técnicos menores. Por lo tanto, penso que non é unha mala decisión, porque tamén sair adiante con moitos votos en contra sería máis negativo, non, que esto, non, de subsanar esos aspectos técnicos e para o ano que ven salir pois con un consenso máis alto.
0: De todos os xeitos, como me dicía, pois eso, había posicións, digamos, divididas, non? Supoño que agardaban esta decisión, ou non exactamente.
3: Bueno, vamos a ver, en realidade, cando o informe de ICOMOS pedía a non inscripción, directamente a non inscripción, sabíamos que iba a haber entre os 21 pospaíses que iban a estar completamente de acordo con esa decisión. Fixo un traballo extraordinario por parte da, neste caso, do embaixador de España da UNESCO, de Miquel Iceta, e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que foron, pues, digamos, a embaixada que tiña a candidatura nesta cumbre de Busan. Ao final conseguiuse, non, que a decisión non fora negativa, que non, esa non inscripción non é unha decisión que se tomara. Es decir, tomou esa decisión, creo que tamén correcta, de volver, non, para unha próxima cumbre, corrixindo pues eses aspectos técnicos que, como digo, como dicen os que pediron aprazamento, son aspectos técnicos menores.
0: Falaba dese traballo realizado por Miquel Iceta, así que se nota que é unha candidatura cun apoio institucional amplo, non, de distintas administracións, de distintas cores políticas, pero moi unidas neste sacar adiante esta candidatura, non?
3: Bueno, a candidatura xa foi elegida unánimemente por o Comité de Patrimonio de Patrimonio Histórico do Estado. Es decir, aí estaban as 17 comunidades autónomas junto co Estado e as cidades de Ceuta e Melilla, e elexir unha candidatura por unanimidade. É unha candidatura de país, unha candidatura do Reino de España. E dentro do minuto un, o traballo conxunto entre a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado foi absolutamente fantástico. Por eso, neste caso, o embaixador de España na UNESCO, junto co director xeral de Patrimonio Cultural, defenderon

0: una candidatura hasta último momento, consiguieron, pues eso, consiguieron que esa non inscripción non fora real, sino un aprazamento para facer unhas subsanacións.
1: Dicía que son subsanacións pequenas. Que o que queda por corrixir neste ano que lles dan de prazo?
0: Bueno, a ver, hai que ver exactamente o que pediron agora nestas salas, además o comité pudo se seguir en directo, e falase de ajustes técnicos menores. Non sabemos exactamente cuáles son esos ajustes técnicos, pero sí que piden ajustes técnicos menores. Creo que o que en realidad se pide.
1: Bueno, en todo caso, a ver, a que agardar un ano, confiemos en que con eses ajustes técnicos menores se poida conseguir. Que suporía ese título para os 26 concellos das dúas provincias de Lugo e Ourense que optan a este título?
0: Vamos a ver, a Ribeira Sacra é un territorio absolutamente consolidado, é dicir, desde que se empezou a falar da posibilidade da candidatura, dende que o territorio se declarou BIC, xa houve un antes e un despois. Non vai haber un antes e un despois no momento que a candidatura saia adiante. Hai moito ganado, e ese moito ganado que hai que seguilo potenciando e correxendo. Estamos crecendo de un modo natural, non estamos crecendo como un boom. Está claro que sí, de ter o título de Patrimonio Mundial de Rontelo, pues, é para presumir do territorio onde vivimos, pero tampouco é que si a candidatura non sairá adiante, isto vai a dar marcha atrás. Eso seguro que non.
1: Claro, porque xa teñen todo o traballo feito, non? O que me dicía, van crecendo, pero pouco, bueno, a pouco.
0: Todo o traballo, bueno, nunca está feito.
1: Vale.
0: Hai moito traballo feito e queda moito traballo por facer. Pero, lóxicamente, si somos Patrimonio Mundial, tenemos que cumplir unhas exigencias, porque depois tamén non é só conseguir o título, senón é revalidalo. Por lo tanto, sí, queremos ser, porque consideramos que o territorio merece ser Patrimonio Mundial, que temos valores excepcionais únicos a nivel mundial, e por eso nos gustaría ter ese diploma que nos falta. Pero o que decimos, temos ahora un traballo que facer con estas correccións que hai que facer na actual candidatura, e depois temos moito traballo que facer nos anos sucesivos, sin dúda ninguna.
1: Claro, que me refería co traballo xa feito é que desde que se está traballando nesta candidatura sí que notaron ese crecemento, como me decía, non un boom, pero sí pouquiño a pouco, non? Sí que se vai notando.
0: Vamos a ver, notouse, é dicir, as administracións apostaron en firme por o territorio, ya as iniciativas privadas, cada vez son máis as iniciativas privadas que se asentan en diferentes concellos do territorio. O feito de estar en programas de Primer Time, ou que Dolores Redondo escollera Ribeira Sacra para unha novela que foi Premio Planeta, eso non é unha casualidade.
1: Iso vaise facendo, como decíamos, pouquiño a pouco vaise facendo, e xa temos pois ese recoñecemento, inda que non sexan aínda o da UNESCO, sí que o resto. Pero, por exemplo, que lles dirías persoas que aínda non visitaron a Ribeira Sacra, que igual nos están escoitando e que se poden plantexar pois como un lugar, non, para as súas próximas vacacións que están aí moi cedo?
0: A ver, non pensemos solo que esta candidatura nos vai a traer turismo. Tampouco é o que queremos, nin queremos masificar o territorio con turismo. No. Queremos proteger un territorio que nos veu legado dos nosos ancestros. É certo que a nivel turístico o noso territorio ten unha fortaleza importante, pero tamén temos unha fortaleza a nivel vitivinícola. Temos unha denominación de origen completamente tamén consolidada. Está claro que cada vez hai máis iniciativas turísticas centradas no territorio, e a xente que ven queda maravillada, non? Un viaje en catamarán ou unha visita a unha adega deste entorno, para quen non estuvo nunca, pois é impresionante. Hai que ter en conta, unha das adegas de Ribeira Sacra é a adega máis visitada de Galicia nos últimos 4 anos. Parece mentira, é dicir, que hai adegas en Rías Baixas que sempre foron das máis visitadas, pero agora hai unha adega en Ribeira Sacra que leva 4 anos consecutivos en cada más visitada de todo o noreste peninsular. Eso está claro que é porque o territorio está consolidado a nivel turístico, pero non queremos exclusivamente eso. Non vamos a vivir do turismo. A importancia que ten a candidatura tamén é para salvaguardar ese territorio que nos veu cedido dos nosos antepasados. ¿Sí?
1: E tamén para atraer poboación?
0: Tamén. E é certo que tamén

0: audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Está usted escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.